da Cat's Eye Animal. Jetzt gi siad duast, jai e prim di da scola. Alla proxima, ina pels pipins. Ci viem bein, pels treisemis, da got miraculus. Bien dis dis.